0: ye.
1: Obe dom.
0: Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Die be be na ko. Friendly service and fearless nina. Eso mi sa diso. Me sia ma. Nemu men kan chu bia wo. Ebe ko konsa dia ye mia.
1: Jesa bibia bi.
0: Bibia bibia chimade wa sapa FM so.
1: Edi sia me.
0: Ma